0: soki ondimi osambe na ngai longolo sambo olobi kolo Yesu naza na makasi te kotala te mabe na ngai kotala pe te mabunga na ngai naye liboso na yo nafukami liboso ya ekulusu na yo monisa ngai loboko na yo monisa ngai nkembo na yo soki oza maladi osimbi esika ozobela soza na probleme ozotungisa yo otie loboko no ya mobali na motema mpe ofandi kimia aza na makoki ya kobongola mpe aza na makoki ya kochange makambo
1: ezomonisa na ngai yesu oza na posa na yo
0: aleluya
1: papi yo yesu
0: Il n'est pas loin de toi, il est là. Crois seulement, il est là.
1: Il est là.
0: Jésus,
1: Jésus.
0: Jésus.
1: Jésus.
0: Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus.
1: Il est plus fort que toi.